0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Sud. Lângă tine mereu.
11: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: muzica ta.
1: Salut, sunt trupa nouă Antidote
2: și ascultați Who You Are la Radio Sud.

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine! Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsi

0: 300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: Muzica ta.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal numărul 81.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
11: Radio Sud, lângă tine mereu.
12: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyper Doctor Max. Mai multe detalii în Hyper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
8: Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point din 4 septembrie la Inspire Cinema.
9: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
11: Radio Sud și lângă tine mereu.
10: Muzica ta.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Sud. Lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. Românii medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine, mereu.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud, lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

Backstreet Boys în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:11. Da, este mare aglomerație pe toate drumurile din marile orașe. Este ora la care copiii, cei mici cel puțin, termină prima zi de școală, iar traficul este aglomerat chiar și în jurul capitalei. Acolo este mult mai rău decât la noi. Asta, bucură-te, poate fi mai rău. Da, a început școala, o provocare atât pentru elevi cât și pentru părinți. Este maratonul acela, hai să ajungem, hai să și terminăm. Și până la urmă lucrurile se vor așeza așa cum este și normal. O să intrăm și în rutină. Dacă am avut o vară mai lungă, asta se simte în prima zi de școală. Licitațiile sunt greoaie și au lăsat clasa nouă fără manuale în prima zi de școală. Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, în cadrul unei emisiuni, spune că sunt multe provocări anul acesta la școală, iar elevii au revenit după aproape 3 luni de vacanță. Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 18 iunie 2027 pentru clasele terminale. Anul se va opri mai devreme, pe 4 iunie, pentru elevii de clasa 12-a și a 13-a serial sau cu frecvență redusă, pe 11 iunie pentru cei de clasa 8-a. Va urma pregătirea pentru bacalaureat și evaluarea națională, iar despre provocările acestui an școlar s-a bifat faptul că, da, sunt unele probleme, iar una dintre marile probleme este aceea că 17.000 de unități de învățământ sunt unități cu personalitate juridică sau structuri arondate, iar numărul celor cu toalete neconforme este de ordinul zecilor. Încă mai sunt astfel de probleme, în fiecare an se face o evaluare a acestora, iar despre școlile din județul Dolj ne-a comunicat oficial doamna primar, de fapt, despre unitățile din Craiova. Ia Olguța Vasilescu a făcut o postare în weekend și ne-a arătat acolo situația pe pagina sa de Facebook. Mult succes la școală, atât cadrelor didactice cât și elevilor, dar și părinților. Să fie un an plin de reușite. Maroon 5 v-am pregătit pentru prima oră de Happy Hours la Radio Sud. Ascultăm și Shakira, dar și Imagine Dragons. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15. La 11:30, rubrica de Parenting, oferită și astăzi de Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Părinți pe frecvență, nu ratați, pentru că, da, e despre părinți și copii.

0: faceți ieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14, sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței.

0: toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Astăzi imaginați-vă următoarea situație. Este dimineață, copilul este pregătit de plecare, dar brusc spune, nu vreau să merg la școală. Tu îl întrebi de ce, el îl ridică din numeri și spune că îl doare burta. Insistăm, ne grăbim, încercăm să convingem și în final apare tensiunea. Și atunci apare și întrebarea, n-are chef de școală copilul sau este ceva mai profund? Și este bine să știți că anxietatea la copii nu arată ca la adulți. Rare ori o să auzi, sunt îngrijorat. Mai des vei vedea refuzul de a face ceva, iritabilitate sau retragere sau plâns. Un raport al Academiei Americane de Pediatrie arată că anxietatea este una dintre cele mai frecvente dificultăți emoționale în rândul copiilor. Asta înseamnă că nu vorbim despre excepții, este una dintre situațiile pe care mulți părinți le-au de gestionat. Și este important de înțeles, copilul nu evită pentru că nu vrea, ci evită pentru că nu știe cum să gestioneze ceea ce simte. Așadar, cum facem să fie bine? Primul pas, observați schimbarea, nu doar comportamentul. Căutați tipare, repetiție, schimbări de reacție. Apoi, numiți emoția. Îi puteți spune copilului, înțeleg că ți este greu sau văd că ești îngrijorat. Atunci când emoția are un nume, devine mai ușor de înțeles și de gestionat. Și nu minimizați, nici nu dramatizați situația. Evitați să spuneți copilului, nu ai de ce să te temi. Dar nici este foarte grav ce s-a întâmplat. Echilibrul poate fi într-un mesaj de genul, înțeleg că e greu, găsim împreună o soluție. De asemenea, nu eliminați complet disconfortul. Reflexul nostru este să protejăm. Hai să nu mai mergem la școală dacă ți este greu. Dar evitarea întărește anxietatea. Copilul nu învață că poate face față unei situații, ci că trebuie să o evite. Când anxietatea este puternică, oferiți copilului instrumente simple de gestionare. Iar respirația controlată este unul dintre acestea și ajută foarte mult. Inspirație 4 secunde, expirație 6 secunde. Activarea nervului vag prin respirație profundă contribuie la reducerea nivelului de stres. Iar metoda aceasta funcționează și în cazul nostru, al adulților. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu cer ajutor spunând mi-e greu, ci arătând prin comportamentul lor. Rolul nostru nu este să eliminăm emoțiile, ci să învățăm să treacă prin ele. Pentru că uneori, ceea ce pare un refuz, este de fapt o nevoie de sprijin. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro. Pentru a crește vizibilitatea afacerii tale, trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: inevitabile. Polițiștii dolgeni au fost alături de elevi, părinți și cadrele didactice pentru ca prima zi de școală să fie una sigură și liniștită, m-au informat în această dimineață reprezentanții PJ Dolj. Polițiștii de la siguranță școlară și polițiștii rutieri au fost prezenți în zona unităților de învățământ, atât pentru activități preventive, cât și pentru fluidizarea traficului rutier și pentru siguranța tuturor celor care au pornit astăzi spre școală. Ca în fiecare an, s-a dat startul împreună polițiști, elevi, profesori și părinți, iar pentru siguranța deplasării copiilor pe drumurile publice, polițiștii au constituit și patrule școlare formate și din elevi, care au contribuit la prevenirea evenimentelor nedorite în zona unităților de învățământ. Și polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenirea criminalității și structurilor de ordine publică au fost alături de copii și părinți, oferindu-le sfaturi utile pentru un an școlar cât mai sigur. Așadar, să fie bucurie, să fie educație, să fie învățământ, să fie rezultate, să fie note bune, prietenii frumoase și, bineînțeles, curajul de a transforma fiecare provocare într-o oportunitate de a învăța și de a crește. Asta speră și polițiștii dolgeni. În mai puțin de 6 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Avem până atunci datele meteo. Cer însorit la această oră în Craiova 24 de grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși 28 de grade. Vântul ne mai face ceva probleme. Este mai intens astăzi. Minima nopții următoare scăzută, 13 grade Celsius. Da, trebuie să trecem la păturică. Mâine vom avea 29 de grade la Craiova. De sâmbătă din weekend apar și precipitațiile. Cel puțin asta arată momentan prognoza. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună și ora viitoare la Happy Hours.
1: This is Radio South 97.4.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

pentru că e doar prima zi de școală. Ei bine, asta spun și polițiștii de la rutieră. Se mergea bine în această dimineață pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat și vizibilitate bună, însă era aglomerație în jurul marilor orașe. Iar începutul de săptămână, odată cu școala, vine cu aglomerație în trafic, pentru că până în momentul de față nu s-au înregistrat evenimente rutiere grave la nivel național, nu se impun restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Aglomerația a fost înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, pe drumul național 1 Notopeni, drumul național 1 Amu-Goșoaia, Chitila, pe centura capitalei, de asemenea valori crescute de trafic în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Iar Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat în această dimineață că pe DN67 Târgu Jiu-Motru, în zona localității Bălești din județul Gorj, a avut loc un accident rutier între două autovehicule soldat cu rănirea a două persoane încarcerate, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția echipajelor specializate. În acest moment ar trebui să se circule în condiții normale de trafic. Mai multe informații din trafic găsiți pe site-ul Poliției Române, poliția-romana.ro/infotrafic. 12 și 10 minute, muzică bună și în această oră la Happy Hours. Alex Warren, ascultăm imediat și Mark Anthony, Olivia Dean, dar și Roxette. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through today's hit music.

Only on Radio, Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele.

0: Spitalul Controlix, centrul medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski, numărul 71, sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 06

Da, este un început de săptămână în forță pe toate planurile. A început școala, a început un nou an școlar cu emoții, bineînțeles, cu energie, cu reîntâlniri, cu tot ce trebuie. Iar începutul de săptămână ne aduce și o partidă foarte importantă pe stadionul Ion Oblemenco. Iar elevii vor avea acces gratuit în această seară pe stadion la meciul dintre Universitatea Craiova și Ucluj. Startul noului an școlar vine cu o surpriză pentru toți elevii, acces gratuit la duelul cu Ucluj, au informat reprezentanții clubului Oltan. Accesul se va face la tribuna a doua, poarta numărul 7, iar părinții care își însoțesc leuții la meci pot achiziționa bilete chiar de la poarta 7. Știința primește vizita celor de la Ucluj de la ora 20:30 de minute în cadrul rundei a 8-a din Superliga de Fotbal a României. Cătălin Roman va arbitra de la centru partida, iar confruntarea va fi transmisă în direct și la TV de postul Digi Sport 1 pentru cei care nu ajung în această seară pe stadion. Deși e un bun prilej să începi anul școlar așa, într-un fel inedit, cu o partidă de fotbal pe care să sperăm că o și câștigă știința. 25 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 28 de grade, minima nopții următoare scăzută, 13 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine va fi mai mult însorită, cu o maximă termică de 29.

seară pe stadion la meciul dintre Universitatea Craiova și Cluj. Startul noului an școlar vine cu o surpriză pentru toți elevii, acces gratuit la duelul cu Cluj, au informat reprezentanții clubului Oltean. Accesul se va face la tribuna a doua, poarta numărul 7, iar părinții care își însoțesc leuții la meci pot achiziționa bilete chiar de la poarta 7. Știința primește vizita celor de la Cluj de la ora 20:30 în cadrul rundei a 8-a din Super.

0: va cer însorit. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 28 de grade, minima nopții următoare scăzută, 13 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine va fi mai mult însorită, cu o maximă termică de 29 de grade. În aproximativ 6 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, Be Her, ascultăm și Sean Kingston cu Beautiful Girls. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: ai de la Happy Hours la Radio Sud într-o nouă oră la 13:08. Alături de mine în studioul Radio Sud se află astăzi Ramona Bodescu, PR-ul Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru că, da, avem o săptămână aglomerată. S-a anunțat și programul evenimentelor. Primăria Municipiului Craiova a anunțat încă de săptămâna trecută că va fi o lună foarte, foarte cuprinzătoare și foarte solicitantă în același timp. Odată cu începutul școlii, dăm și veștile bune cu evenimentele ce se întâmplă în oraș. Bine ai venit, Ramona!
1: Bine v-am regăsit, într-adevăr, toamna se culeg roadele, da? Numai că începe școala și avem încă așa niște insule de vacanță, nu? Pentru că ritmul încă nu este alert și practic și festivalul de jazz, care a ajuns la a 10-a ediție, Craiova Jazz Festival, propune tocmai această deconectare după toată această forfotă cu începutul școlii și știm că suntem solicitați și noi părinții, dar și copiii și profesorii și ce să mai, tot orașul este într-o mare efervescență, iar pentru weekend noi propunem o deconectare.
0: Să știi că mie mi-a plăcut foarte mult asta, pentru că nu e presiunea aia, a început școala, să intrăm în ritm, să așa, deja te gândești, dar sunt evenimente frumoase în oraș, toată luna septembrie și parcă îți dă un ritm așa mai lent un pic. Exact. Nu ne panicăm.
1: Nu ne panicăm și avem timp pentru toate. Dar spunea cineva la un moment dat, avem timp pentru toate, și pentru școală, și pentru studiu, și pentru relaxare, și pentru hobby-uri, pentru că până la urmă nu trebuie să le faci pe toate într-o zi. Cred că oamenii aici se blochează, au impresia, Doamne, deci trebuie să fac totul, nu trebuie să facem totul într-o zi, într-o zi mergem undeva, în altă zi ne relaxăm, în altă zi ne ocupăm de un hobby pe care îl avem, poate să îl descoperim, de ce nu? Și eu mă gândeam că poate sunt și ascultători care descoperă că le place muzica de jazz, poate nu știu, pentru că pare așa un pic mai de nișă, cum se spune.
0: Să știi că mie îmi place feeling-ul. Adică, exact, da. Îți dă o stare din care nu prea mai vrei să mai ieși. Dacă v-a pus să dai drumul la ceva jazz seara, te apucă dimineața.
1: Da, e o stare, eu am definit-o așa, de vacanță, cel puțin pentru mine personal. Muzica de jazz este ca o vacanță, pentru că chiar mă deconectează de la toate grijile, de la toate prioritizările și toate agendele. Și nu că aș avea eu foarte multe, mă gândesc cum ar fi pentru un CEO, de exemplu, să aplice această metodă de terapie. Iar pentru această ediție aniversară, deci avem de 10 ani festivalul de la Craiova, organizat de Filarmonica Oltenia, este o bucurie. Avem program 100% românesc, pentru că avem artiști foarte buni, artiști care au cântat pe mari scene, cum ar fi la Montreux sau în Statele Unite ale Americii, și vorbesc de Sorin Zlat aici. A fost acum mulți ani la Festivalul de Jazz la Craiova și ne bucurăm foarte mult că revine. Și revine cu două formule, dar până ajung acolo o să merg puțin în ordinea cronologică, pentru a nu...
0: Oricum este un program așa de frumos și m-am uitat puțin pe ce ai pus pe pagina de Facebook a Filarmonicii și pe pagina dedicată a festivalului. Deja abia aștepți. Dacă te uiți un pic acolo, asta ți este gândul. Când este? Pe 12, nu? Pe
1: 12 exact, începe sâmbătă și se termină luni. Așa, știți cum se spune, că lunul crește nici iarba, iată, crește muzica de jazz și ne dă un impuls, pentru că de multe ori, într-adevăr, lunea ne blocăm în această stare, iar începe, iar facem, iar nu. Iată că putem să ne gândim și că putem să începem într-un ritm relaxat săptămâna, pentru că, până la urmă, este adevărat, calmul este cheia succesului. Calmul este cheia succesului.
0: Și dacă nici jazzul nu ne calmează, atunci ce? Chiar e o stare pe care vrei să o păstrezi, așa că nu mai mult timp, iar faptul că vom avea evenimente și luni, pe mine asta chiar mă încântă.
1: Da, mai ales că va fi chiar o închidere de zile mari și o deschidere foarte potrivită pentru începutul de anul școlar, pentru că vom avea ocazia să ascultăm cea mai tânără orchestră de jazz din țară. S-a înființat în 2025 și sunt copii, practic, care cântă. tineri, care bineînțeles sunt formați, care au fost mentorați de Big Band Radio România, deci au o îndrumare foarte serioasă și au reușit să construiască această orchestră sub bagheta Simonei Strungaru, care bineînțeles că are așa o mână și fină, dar în același timp și fermă. Aceasta va fi deschiderea sâmbătă, cum spuneai, pe 12 septembrie la ora 18 la Filarmonica Oltenia. După care ne vom duce la terasă să ne relaxăm și mai bine și acolo vom asculta Equinox Band. Este o trupă tânără, o trupă care este foarte promițătoare și deja acolo biletele sunt aproape vândute, așa că cei care mai vor să se bucure de acest concert la terasă, nu știu dacă am voie să spun numele terasei, Silent Garden, este foarte cunoscută și foarte apreciată de către tineri și are și acel vibe așa nonconformist, așa că va fi o deschidere plină de tinerețe. Deci noi chiar așteptăm tinerii să dea curs invitații, mai ales că este sâmbătă și au toate premisele să petreacă un început de weekend frumos.
0: Aveți și alte spații în program. Știu că grădina bibliotecii o să fie și ea cuprinsă, ceea ce mie mi-a plăcut, adică se îmbină frumos și de data aceasta. Și știu că ultima dată când ați avut concert în curtea bibliotecii, chiar a fost cerere foarte mare și peste numărul de bilete ați avut solicitări. Este?
1: Da, este un spațiu pe care îl explorăm, un spațiu nou. Până acum n-am organizat evenimente în grădina bibliotecii Aman, mai ales că acum are o deschidere această grădină cu noul aranjament, da? Are acel gard care a dispărut, acel mobilier care te invită cumva.
0: Da, e mult mai deschisă.
1: Da, exact. Și care te invită cumva.
0: Da, e mult mai deschisă.
1: Da, exact. Și practic ai și o vizibilitate mai mare. Bineînțeles, Casa Memorială Elena Faragoi este și mai în centrul atenției și cred că e foarte frumos să explorăm acest spațiu, pentru că asta făcea și Elena Faragoi. Ea a fost un catalizator al culturii craiovene și să nu uităm că veneau nu numai scriitori, dar și muzicieni la aceste întâlniri. Cred că erau boeme, eu așa mi le imaginez, nu știu de ce, pentru că ea era un spirit foarte liber și avea un mod de a gândi foarte deschis. Adică încerca să lege mai mult. Era un salon literar până la urmă, dincolo de fapt

0: mobilier care te invită cumva.
1: Da, e mult mai deschisă.
0: Da, exact. Și
1: care te invită cumva.
0: Da, e mult mai deschisă. Da, exact. Și practic ai și o vizibilitate mai mare. Bineînțeles, Casa Memorială Elena Farago este și mai în centrul atenției. Și cred că e foarte frumos să explorăm acest spațiu, pentru că asta făcea și Elena Farago. Ea a fost un catalizator al culturii craiovene și să nu uităm că veneau nu numai scriitori, dar și muzicieni la aceste întâlniri. Cred că erau boeme, eu așa mi le imaginez, nu știu de ce, pentru că ea era un spirit foarte liber și avea un mod de a gândi foarte deschis. Adică încerca să lege mai mult. Era un salon literar până la urmă, dincolo de faptul că ea s-a ocupat și de fundație și acolo a reușit să organizeze totul foarte frumos și biblioteca și tot. Și mai e ceva, ea nu era doar scriitoare de copii, da, știm foarte bine că a avut o paletă mult mai largă de manifestare literară, iar acolo la în grădina bibliotecii Aman pot să spun că deja este sold out acel concert. Este vorba despre Groove Garden și despre Sorin Slat, pe care l-am pomenit mai devreme. Vine cu o formulă foarte interesantă, foarte accesibilă de jazz și cu siguranță foarte relaxantă. Deci este o formulă extraordinar de plăcută, de potrivită pentru un concert în aer liber. Și înainte de a ajunge acolo, la ora 20:30, la ora 18 vom fi în sala Filarmonicii, vorbind de ziua de duminică 13, care va fi cu noroc, cu siguranță, pentru că eu sunt foarte superstițioasă și cred în superstițiile bune.
1: Exact, asta voiam să zic. Foarte mult se feresc de marți 13, vineri 13, dar lucruri frumoase s-au întâmplat într-o zi de 13. Îmi spunea cineva, uite, eu salariu pe 13, deci nu poate fi ghinion.
0: La noi la școală aveam un obicei să numărăm când intrau copiii în clasă, nu știu dacă așa, și bineînțeles că al 13-lea se oprea și aștepta să vină un curajos. De obicei eu eram curajoasă printre cei, nu numai eu, și întotdeauna, bineînțeles, că luam note foarte bune pentru că învățam, agățam de acel 13 sau de 13. Ne întoarcem deci la duminică 13 septembrie, ora 18, la Filarmonică de data aceasta. Vom fi în sala primitoare a instituției noastre cu Jazz Apela. Jazz Apela este un ansamblu vocal care face minuni. Poate să imite instrumente muzicale, nici nu vă dați seama că nu există instrumente, pentru că de fapt ei cântă a capela. Deci nu există niciun instrument în sensul care noi cunoaștem acest termen, pentru că și vocea poate fi considerată un instrument muzical. Iar cei care sunt pasionați de beatbox vor fi foarte încântați, pentru că vor auzi tot felul de sunete și tot felul de imitații. Vor cânta probabil și cover-uri. Ei au mai fost acum câțiva ani pe scena Filarmonicii Oltenia și au avut un succes extraordinar. I-am urmărit și cu evenimentele pe care le au în țară și am văzut că peste tot sunt foarte bine primiți, pentru că vin cu ceva inedit. Nu sunt singurii, între timp au mai apărut și alte trupe care fac așa ceva în România, dar ei rămân pe pionierat. Pentru că, dacă nu mă înșel, există un precedent, deci au în spate o altă experiență și iată că vin cu acest lucru inedit. Apoi avem Ethnotic Project și Irina Sârbu, o combinație între folclor și jazz. Dar practic nu este nici folclor cu jazz, nici jazz cu folclor. Este ceva atât de frumos integrat încât nici nu poți să-l definești. Este inefabil. Irina Sârbu are o voce și o energie extraordinare și întotdeauna are magnetism așa la public. Deci cei care nu mă cred pot să vină să se convingă de la ora 19. Ce nu am spus important este faptul că se pot achiziționa bilete pe seară sau separat pentru fiecare trupă. Și bineînțeles abonamentul general, care evident înseamnă niște reduceri, nu o să plictisesc lumea. Acum poți să intre pe site-ul Filarmonicii sau pe pagina de Facebook, ora Filarmonicii, ora festivalului de jazz, pentru că acolo sunt toate detaliile exact când intră pe pagină, cu prețuri, cu abonamente, cu reduceri și așa mai departe. Iar în ultima zi, luni, cum spuneam, așa, cu început de săptămână, așa,

0: 18:08, alături de mine în studioul Radio Sud se află astăzi Ramona Bodescu, PR-ul Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru că, da, avem o săptămână aglomerată. S-a anunțat și programul evenimentelor. Primăria Municipiului Craiova a anunțat încă de săptămâna trecută că va fi o lună foarte, foarte cuprinzătoare și foarte solicitantă în același timp. Odată cu începutul școlii, dăm și veștile bune cu evenimentele ce se întâmplă în oraș. Bine ai venit, Ramona!
1: Bine v-am regăsit, într-adevăr, toamna se culeg roadele, da, numai că începe școala și avem încă așa niște insule de vacanță, nu? Pentru că ritmul încă nu este alert și practic și festivalul de jazz, care a ajuns la a 10-a ediție, Craiova Jazz Festival, propune tocmai această deconectare după toată această forfotă cu începutul școlii și știm că suntem solicitați și noi părinții, dar și copiii și profesorii și ce să mai, tot orașul este într-o mare efervescență, iar pentru weekend noi propunem o deconectare.
0: Să știi că mie mi-a plăcut foarte mult asta, pentru că nu e presiunea aia, a început școala, se intră în rință, așa, deja te gândești, dar sunt evenimente frumoase în oraș, toată luna septembrie și parcă îți dă un ritm așa mai lent un pic. Exact, nu ne panicăm.
1: Nu ne panicăm și avem timp pentru toate. Da, spunea cineva la un moment dat, avem timp pentru toate, și pentru școală, și pentru studiu, și pentru relaxare, și pentru hobby-uri, pentru că până la urmă nu trebuie să le faci pe toate într-o zi. Cred

0: Uite, sunt curioasă la ce oră.
1: Până la ora 18, toate încep la ora 18 în sala Filarmonicii. Practic, plecarea este de la Filarmonică, Filarmonica este organizatorul acestui festival și pentru noi a fost o experiență interesantă pentru că, inițial, în afară de concertele de fuziune între simfonic și jazz, noi nu avusesem astfel de festivaluri, în afară de Craiova Muzicală, unde acolo rămâneam cumva tot pe zona clasică sau crossover. Aici a fost nou, a fost nou și pentru noi la prima ediție. Publicul încă era așa nedumerit, nu se formase. În ultimii ani am avut un public extraordinar și sperăm să revină, chiar dacă a trecut peste noi vacanța cu anumite cheltuieli, începutul de an cu anumite cheltuieli, dar eu zic că merită să investim într-un fel de terapie până la urmă, care rămâne acolo în suflet pentru totdeauna.
0: Apropo de asta, uite, mă fac să-mi amintesc de filmul Cravata Galbenă, sunt convinsă că l-ai văzut. Asta spunea acolo, că nu poți să închizi muzica și orchestra decât acolo în camera de concert, în sala de spectacol, la filarmonică. Nu poți să închizi într-o casetă, într-un CD sau într-un radio, pentru că își pierde exact vibrația specială.
1: Da, este celebră afirmația lui Sergiu Celibidache că ar fi o conservă în registrare, el așa a definit-o, nu a great deloc registrările și nu vreau să intru și în detalii tehnice, că aici sunt multe lucruri de spus. Cu siguranță ele sunt bune atunci când nu ai cum să ajungi într-un loc sau într-un anumit moment să asculți o trupă, dar cei care au fost la concertele live pot să spună clar că este o diferență extraordinar de mare. Pentru că este altă vibrație, simți publicul, simți artiștii de pe scenă. La fel, artiștii de pe scenă e altceva.
0: Una este sunetul și alta este viața care este acolo și energia fiecăruia, pe care nu poți să o înregistrezi până la urmă pe nimic, oricât ar fi de performant.
1: Este o experiență totală, nu este doar o audiție. Chiar dacă mergi la un concert unde totul este concentrat pe auz, la jazz sigur există și partea aceasta vizuală, artiștii sunt altfel, vestimentația, luminile, adică și pentru noi este o ieșire din rutina aceea clasică pe care unii o percep ca fiind rigidă, dar nu este. Chiar am citit acum ceva timp, lucru pe care nici eu nu știam, deși lucrez de atâta timp într-o filarmonică, de ce sunt îmbrăcați în negru, de ce sunt atât de sobri artiștii de filarmonică, ca să te concentrezi pe auz, pentru că partea vizuală îți distrage atenția și practic sunt și...
0: Ca și bijuteriile, ai văzut, sunt expuse pe fond negru.
1: Pe fond negru, exact, pentru că ies în evidență. Iar a asculta muzică este diferit de a avea un fundal pe care desfășoară. Adică, nu știu dacă se face puțin distinția asta atât în școală sau în familie, ce înseamnă să ascult muzică activ și ce înseamnă să fie o muzică pe acolo, așa. Da, da, adică a asculta activ înseamnă că eu, ca și atunci când citesc o carte, intru în universul artistului respectiv cu adevărat și cumva când mă întorc, mă întorc altfel. Nu mai sunt aceeași Ramona sau aceeași Daniela, da? Pe mine mă schimbă faptul că ascult un anumit artist sau mi s-a zbărit pielea pe mine. Pentru că sunt artiști care chiar schimbă viața, cărți care schimbă viața, întâmplări care schimbă viața, sunt foarte, foarte multe lucruri. Adică eu pot să spun că am avut câteva revelații în viața mea și una este legată și de jazz. Efectiv, chiar îmi schimbă puțin modul de a vedea lucrurile și de a percepe. Cumva muzica de jazz câteodată seamănă cu momentul ăla în care stai și te uiți la o apă care curge sau la un foc. E același foc, e aceeași apă. Dar nu te plictisești, pentru că sunt alte unde, alte flăcări și este mișcare, în primul rând. Este dinamică. Este o dinamică, îi apare așa că, da, stau într-un loc și pare un pic așa monoton, dar nu este, pentru că la un moment dat devii una cu apa sau cu focul acela, sau cu iarba pe care o privești când adie vântul. Sau nu adie, nu știu.
0: Oricum, da, fiecare rămâne să descopere varianta lui și să se conecteze la ceea ce îl face să rezoneze până la urmă. Că fiecare își activează așa o părticică.
1: E ceva personal.
0: Da.
1: Da, și e interesant, adică e surprinzător, pentru că poți să descoperi un alt eu sau o altă fațetă, mă rog, nu chiar un alt eu, da. Și este foarte plăcut să te explorezi prin artă, prin muzică. Iar legat de închiderea festivalului luni, cum spuneam tu, la ora 18, ne reîntâlnim cu Sorin Slat, de data aceasta cu trioul lui, cu varianta lui extrem de sofisticată. Deja aici vorbim de un public mai avizat, dar nu trebuie să ne speriem, pentru că putem să avem surpriza să ne placă ceva care e prezentat ca fiind mai pretențios și să ne placă. Adică depinde de personalitatea fiecăruia. El practic vine cu un proiect nou, Changing Times. Mi s-a părut foarte interesant pentru că m-am uitat la videourile respective și suprapune imagini de acum ceva ani, când el arăta și altfel, la el a fost așa o transformare fizică, acum este mult mai subțire, și imagini din prezent. Deci este vorba despre faptul că nu a lăsat trecutul în urmă și a preluat lucruri pe care le-a reintegrat. Este foarte interesant. Și data trecută a venit cu un proiect, lucrează pe proiecte extrem de bine elaborate, extrem de bine gândite, și vă dați seama că vine cu experiența aceasta pe care nu mulți muzicieni de jazz o au. Adică este, nu știu dacă e singurul, dar printre puținii care au fost premiați, ca să zic așa, la mama jazzului acasă în Statele Unite, care a cântat pe mari scene de jazz din lume, și îmi place că onorează și invitațiile din România.
0: Sună foarte, foarte bine. Cred că fiecare dintre noi, dacă are

0: bibliotecii e sold out. Unde se mai găsește ceva bilete?
1: Și că mai sunt doar câteva la Silent Garden. Este evident, încă este cald, ne bucurăm de acest sfârșit de vară așa prelungită și lumea mai vrea să stea la terase, este normal. Deci, practic, ceea ce este open air a avut așa o atracție deosebită. La fel am văzut că se vând biletele de la Big Band Radio România și îi așteptăm pe cei tineri în special, tinerii atât ca vârstă cât și ca suflet, la deschidere, apoi cei care vor să experimenteze jazzapela cu beatbox și cu toate aceste efecte interesante, fuziunea de folclor și jazz pe 13 și 14, am spus deja, cel mai probabil, nu știu dacă este așa, dar unul dintre cele mai iubite big band-uri din România, cu siguranță este Big Band Radio România.
0: Și cunoscut și iubit și plimbat, să zicem așa, prin țară, pentru că ei până la urmă asta au și făcut, așa și-au fidelizat publicul. Mersi mult de tot, la mulți ani festivalului, să vină de fiecare dată cu noutăți și cu tot felul de lucruri în care să ne conecteze la muzica bună.
1: Și vă așteptăm cu mare drag să ne întâlnim la Filarmonică sau la Biblioteca Aman sau la Silent Garden.
0: Mersi mult de tot, Ramona.
1: Cu mare drag. Betty, you're for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Ministerul Educației Naționale face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limită de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Da, este un început de săptămână în forță pe toate planurile. A început școala, a început un nou an școlar cu emoții, bineînțeles, cu energie, cu reîntâlniri, cu tot ce trebuie. Iar începutul de săptămână ne aduce și o partidă foarte importantă pe stadionul Ion Oblemenco. Iar elevii vor avea acces gratuit în această seară pe stadion la meciul dintre Universitatea Craiova și UCLuj. Startul noului an școlar vine cu o surpriză pentru toți elevii, acces gratuit la duelul cu UCLuj, au informat reprezentanții clubului Oltan. Accesul se va face la tribuna a doua, poarta numărul 7, iar părinții care își însoțesc leuții la meci pot achiziționa bilete chiar de la poarta 7. Știința primește vizita celor de la UCLuj de la ora 20:30 în cadrul rundei a 8-a din Superliga de Fotbal a României. Cătălin Roman va arbitra de la centru partida, iar confruntarea va fi transmisă în direct și la TV de postul Digi Sport 1 pentru cei care nu ajung în această seară pe stadion. Deși e un bun prilej să începe.

0: cer însorit. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 28 de grade, minima nopții următoare scăzută, 13 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine va fi mai mult însorită, cu o maximă termică de 29 de grade. În aproximativ 6 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, Be Her, ascultăm și Sean Kingston cu Beautiful Girls. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil businessul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: yourself.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point din 4 septembrie la Inspire Cinema.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime.

admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Astăzi imaginați-vă următoarea situație. Este dimineață, copilul este pregătit de plecare, dar brusc spune, nu vreau să merg la școală. Tu îl întrebi de ce, el ridică din numeri și spune că îl doare burta. Insistăm, ne grăbim, încercăm să convingem și în final apare tensiunea. Și atunci apare și întrebarea, n-are chef de școală copilul sau este ceva mai profund? Și este bine să știți că anxietatea la copii nu arată ca la adulți. Rare ori o să auzi, sunt îngrijorat. Mai des vei vedea refuzul de a face ceva, iritabilitate sau retragere sau plâns. Un raport al Academiei Americane de Pediatrie arată că anxietatea este una dintre cele mai frecvente dificultăți emoționale în rândul copiilor. Asta înseamnă că nu vorbim despre excepții, este una dintre situațiile pe care mulți părinți le-au de gestionat. Și este important de înțeles, copilul nu evită pentru că nu vrea, ci evită pentru că nu știe cum să gestioneze ceea ce simte. Așadar, cum facem să fie bine? Primul pas, observați schimbarea, nu doar comportamentul. Căutați tipare, repetiție, schimbări de reacție. Apoi, numiți emoția. Îi puteți spune copilului, înțeleg că ți este greu sau văd că ești îngrijorat. Atunci când emoția are un nume, devine mai ușor de înțeles și de gestionat. Și nu minimizați, nici nu dramatizați situația. Evitați să spuneți copilului, nu ai de ce să te temi. Dar nici este foarte grav ce s-a întâmplat. Echilibrul poate fi într-un mesaj de genul, înțeleg că e greu, găsim împreună o soluție. De asemenea, nu eliminați complet disconfortul. Reflexul nostru este să protejăm. Hai să nu mai mergem la școală dacă ți este greu. Dar evitarea întărește anxietatea. Copilul nu învață că poate face față unei situații, ci că trebuie să o evite. Când anxietatea este puternică, oferiți-i copilului instrumente simple de gestionare, iar respirația controlată este unul dintre acestea și ajută foarte mult. Inspirație 4 secunde, expirație 6 secunde. Activarea nervului vag prin respirație profundă contribuie la reducerea nivelului de stres. Iar metoda aceasta funcționează și în cazul nostru, al adulților. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu cer ajutor spunând mi-e greu, ci arătând prin comportamentul lor. Rolul nostru nu este să eliminăm emoțiile, ci să învățăm să treacă prin ele. Pentru că uneori, ceea ce pare un refuz, este de fapt o nevoie de sprijin. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Miracle pe final de Happy Hours la Radio Sud la 14:54 de minute. Datele meteo la final, 27 de grade Celsius la această oră în Craiova, vânt ceva mai intens. Maxima de astăzi nu va depăși 28 de grade, cerul va rămâne mai mult însorit, iar minima nopții următoare scăzută, doar 13 grade Celsius la Craiova. Mâine vom avea parte de o vreme asemănătoare cu cel mai mult însorit și o temperatură maximă de până la 29 de grade Celsius. Concluziile zilei, da, am început un nou an școlar cu toții, în calitate de elevi, părinți și cadre didactice. Ne dăm mâinile împreună pentru a avea succes în acest nou an școlar. Multă, multă baftă elevilor să facă această trecere cât mai lină către noul program. După o vară intensă, care continuă cu evenimente foarte interesante la Craiova și în luna septembrie, Ramona Bădescu, PR-ul Filarmonicii Oltenia Craiova, ne-a povestit despre Craiova Jazz Festival, ce se va desfășura între 12 și 14 septembrie și care ne va ajuta să facem această tranziție foarte, foarte lent. În această seară este meci, Universitatea Craiova întâlnește pe Ucluj, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Elevii au acces gratuit pe stadion astăzi la această partidă, iar accesul se va face la tribuna a doua, la poarta 7. Important de reținut ora la care va începe partida, ora 20:30. Meciul se joacă în cadrul rundei a 8-a din Superliga de Fotbal a României, iar cei care nu vor fi pe stadion pot vedea meciul la televizor pe Digi Sport 1. Acestea fiind zise, ne luăm rămas bun, dar ne auzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, să ne auzim cu bine!
1: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide

0: toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haretz.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Radio Sud.ro.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud și lângă tine mereu.
5: Radio Sud.ro

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele

0: centre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Lângă tine mereu.
2: Radio Sud. A Friday night, passed out in the street, can't believe.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri ex

0: Să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Tăurașul Ferdinand de Munro Leaf. A fost odată ca niciodată în Spania un tăuraș, iar numele lui era Ferdinand. Toți ceilalți tăurași alături de care trăia zburdau, țopăiau și se împungeau, dar nu și Ferdinand. Lui îi plăcea să stea liniștit și să adulmece florile. Avea un loc preferat pe pajiște, sub un arbore de plută. Era copacul lui preferat și ar fi stat toată ziua la umbra lui ca să adulmece florile. Vaca, mama lui, își făcea uneori griji pentru el. Se temea că ar putea ajunge un singuratic. De ce nu te duci să zburzi și să te joci cu ceilalți tăurași? Să țopăi și să împungi cu capul, zicea ea. Dar Ferdinand clătina din cap. Îmi place mai mult aici, unde pot să stau liniștit și să adulmec florile. Mama sa a văzut că nu era singuratic și, fiind o mamă înțelegătoare, deși nu era decât o vacă, l-a lăsat să rămână acolo unde se simțea el fericit. Cu trecerea anilor, Ferdinand a crescut și a tot crescut până s-a făcut foarte mare și foarte puternic. Ceilalți tauri care au crescut cu el pe aceeași pajiște se băteau toată ziua între ei, se izbeau și se împungeau cu coarnele. Nu-și doreau decât să fie aleși să lupte în coridele din Madrid. Dar nu și Ferdinand. Lui îi plăcea mai departe să stea liniștit sub arborele lui de plută și să adulmece florile. Într-o bună zi, au venit 5 bărbați purtând pe cap pălării caragioase ca să-l aleagă pe cel mai mare, mai iute și mai arțăgos taur pentru a lupta în coridele din Madrid. Toți ceilalți tauri zburtau, fornăiau și împungeau, țopăiau și săreau, pentru ca bărbații să-și dea seama că sunt nemaipomenit de puternici și fioroși și să-i aleagă pe ei. Ferdinand știa că nu va fi ales, dar nu-i păsa. Așa că s-a dus să stea sub arborele de plută pe care îl îndrăgea. N-a fost atent unde se așează și, în loc să stea la umbră pe iarba moale și răcoroasă, a nimerit pe un bondar. Ei bine, dacă ai fi un bondar și un taur s-ar așeza pe tine, ce ai face? L-ai înțepa. Ei, exact asta i-a făcut bondarul lui Ferdinand. Au, mă doare! Ferdinand a sărit în sus și a fornăit. A luat-o la goană, pufăind și mugind, împungând și izbind pământul cu copitele de ziceai ca nebunit. Cei 5 bărbați au zărit și au strigat de bucurie. Iată-l pe cel mai mare și mai fieros dintre tauri, tocmai bun pentru corida din Madrid. Așa că l-au urcat într-un car și l-au luat pentru coridă. Ce zi grozavă! Steagurile fluturau, muzicanții cântau, iar toate femeile erau frumoase și aveau flori în păr. În arenă s-a desfășurat o paradă. Au venit mai întâi banderilierii cu țepușe lungi și ascuțite, împodobite cu panglici, ca să-l împungă pe taur și să-l înfurie. A venit apoi matadorul, cel mai mândru dintre toți. Se credea frumos nevoie mare și s-a înclinat către doamne. Purta o capă roșie și avea o sabie, ultima care trebuia înfiptă în taur. A venit apoi taurul și știți foarte bine cine era, nu-i așa? Ferdinand. L-au numit Ferdinand cel Fioros. Toți se temeau de el și picadorii se temeau de el, iar matadorul înghețase de spaimă. Ferdinand a alergat spre mijlocul arenei, iar toată lumea a început să aplaude și să strige, așteptându-se ca el să lupte cu furie, să împungă, să furne și să izbească de jur împrejur cu coarnele. Nu era însă cazul lui Ferdinand. Când a ajuns în mijlocul arenei, a văzut florile din părul frumoaselor doamne, s-a așezat liniștit și a început să adulmece. Orice ar fi făcut ceilalți, n-avea chef să se bată și să fie fioros. Doar stătea și adulmeca. S-au înfuriat cu toții. Picadorii s-au înfuriat și mai tare, iar matadorului i-au dat lacrimile de furie că nu se putea făli cu capa și cu sabia lui. Așa că a trebuit să-l ducă acasă pe Ferdinand. Iar din câte știu, stă și în ziua de azi sub arborele de plută pe care îl îndrăgește, adulmecând liniștit florile. Și e tare fericit.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre profesorul Toma Dordea, cercetător de geniu, făuritor de școală academică. În zilele noastre, întâlnim des sau folosim cu bucurie automobile electrice, adică automobile puse în mișcare cu motoare electrice. Unele sunt conduse de calculatoare, adică nu au un șofer om. Primele vehicule puse în mișcare cu ajutorul energiei electrice au fost realizate prin anii 1839-1899, adică cu aproape 150 de ani în urmă. Până a se ajunge la automobilele electrice de azi, inginerii, adică oamenii, au rezolvat multe probleme tehnice. Unele au fost legate de motorul de antrenare. Un inginer, un om, care s-a ocupat toată viața de generatoare electrice, de motoare electrice, a fost academicianul Toma Dordea. Toma Dordea s-a născut la data de 1 ianuarie 1921 în comuna Schellimber din județul Sibiu. Numele Schellimber ne este cunoscut de la lecțiile de istorie. Aici, la Schellimber, în 28 octombrie 1599, oastea lui Mihai Viteazul s-a bătut cu oastea condusă de Andrei Batori, reușind să-și deschidă calea spre Alba Iulia. Familia Dordea, Toma și Paraschiva, a avut 4 copii, cel mai mare fiind Toma Dordea. Au locuit în satul Bungard, sau, în traducere, Grădina cu Pomi, situat în dreapta autostrăzii A1, la circa 10 km de centrul orașului Sibiu. Interesant de menționat că tatăl lui Toma Dordea, dar și fiul lui Toma Dordea, au portat numele Toma. Toma Paul. A urmat școala primară în Bungard, unde s-a remarcat ca un elev silitor. În vremea aceea, în familiile mai nevoiașe, doar unul dintre copii mergea mai departe la școală. Toma Dordea, fiind cel mai mare și silitor la școală, a fost trimis la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, o școală cu istorie, cu tradiție, la care au învățat carte multe personalități. A absolvit liceul în anul 1940 și s-a înscris la școala politehnică din Timișoara. În 1945 și-a susținut proiectul de diplomă, obținând titlul de inginer electromecanic. Pe toată perioada studiilor la Politehnica din Timișoara a obținut rezultate deosebite, remarcându-se prin spiritul analitic și pregătirea matematică temeinică. Drept rezultat, în 1945 este încadrat ca asistent la Catedra de Mașini Electrice și Electrotehnică, lucrând alături de mari personalități ale vremii: Plăuțius Andronescu, Corneliu Micloși, Aurel Bărglăzan. Emulația. Atmosfera în care lucrează un tânăr este esențială pentru evoluția profesională a unui tânăr. În 1949, pe fondul lipsei cadrelor didactice, dar și a implicării în activitatea didactică și de cercetare, Toma Dordea ocupă, prin concurs, postul de conferențiar la disciplina mașini electrice. Se înscrie la doctorat cu tema contribuții la reglarea vitezei mașinii de inducție utilizând contactul alunecător metalo-lichid. Și, sub conducerea academicianului Cornel Micloși, se ocupă de reglarea vitezei mașinilor de inducție a motoarelor asincrone, care, la vremea aceea, erau concurate puternic de motoarele de curent continuu, a căror viteză putea fi reglată mai ușor. În 1963 obține titlul de doctor inginer și ocupă, prin concurs, postul de profesor la disciplina mașini electrice. 2 ani mai târziu, în 1965, devine conducător de doctorat în domeniul mașini, aparate și acționări electrice. s-a axat pe cercetări în domeniul mașinilor electrice, dar asocierea cu acționările electrice, domeniul în care am activat o vreme, a făcut să-l întâlnesc de mai multe ori pe profesorul Toma Dordea. În calitate de conducător de doctorat, a îndrumat peste 50 de cercetători sau cadre didactice care, prin elaborarea tezelor de doctorat, au rezolvat multe probleme legate de practica industrială și, în același timp, au contribuit la formarea unei școli de mașini electrice la Politehnica din Timișoara. Îmi amintesc teza cu titlul Mașina de inducție pentru acționarea directă a roților de tramvai, finalizată în 1991 de inginerul Nicușor Lelea. Profesorul Toma Dordea a dus mai departe și a îmbunătățit soluția, astfel că în 2006 aceasta a fost experimentată la Regia Autonomă de Transport din Timișoara. La punerea în practică a contribuit și Inda Craiova, o firmă condusă de unul dintre tinerii care au lucrat în hala din Valea Fetei. Îmi amintesc foarte bine de teza cu titlul Model neliniar al mașinii de inducție adaptat problemelor de optimizare, finalizată în 1996 de inginerul Gheorghe Madescu, ajuns mai târziu cercetător în cadrul Academiei Române. Două teze ce ilustrează, din punctul meu de vedere, abordările teoretice și practice care definesc activitatea de cercetare a academicianului Toma Dordea, născut într-un sat de lângă Sibiu. Activitatea științifică a unui cercetător, a unui profesor, poate fi măsurată, poate fi cuantificată în diverse moduri, inclusiv prin număr de articole sau de cărți. Toma Dordea a scris multe articole și multe cărți. Cărțile scrise de domnia sa, deși au fost din domeniul mașinilor electrice, au abordat și domenii complementare, inclusiv domeniul matematic. Dau numai două exemple: procese tranzitorii în mașina de inducție și mașini electrice, programe de calcul. Cea de-a doua carte a fost publicată la editura Agir în 2010. Echipa de autori: Toma Paul Dordea, Gheorghe Madescu, Ileana Torac, Lucian Ocolișan, Marțian Moț, a fost coordonată de academicianul Toma Dordea, poate pentru a demonstra că, deși în tinerețe, adică prin anii 1959-1962, nu a avut încredere în calculator, are puterea și înțelepciunea de a se adapta la evoluția tehnicii, la evoluția tehnologiei. Activitatea profesorului Toma Dordea trebuie măsurată și cu alte instrumente decât număr de cărți, așa cum rezultă din exemplele care urmează. Prin anii 1970, deplasările profesorului Toma Dordea la Craiova erau frecvente, atât pentru colaborarea cu Facultatea de Electrotehnică din Craiova, dar mai ales pentru rezolvarea unor probleme practice. Printre acestea se numără și distrugerea colectoarelor, generatoarelor, locomotivelor diesel electrice fabricate la Craiova. A venit, a studiat și a găsit soluția unei probleme aparent fără ieșire. Vă mai pot da un exemplu. Hidrogeneratoarele de 200 de megawați montate la hidrocentrala Porțile de Fier 1 de la Turnul Severin au fost fabricate la Reșița. Deși din punct de vedere mecanic erau fără cusuri, în funcționare produceau un zgomot foarte mare. Profesorul Toma Dordea a dedus că zgomotul era de natură electromagnetică, fiind produs de armonicile spațiale de ordin superior ale câmpului magnetic din generator. A propus o modificare a înfășurărilor electrice și, ca prin farmec, zgomotul a dispărut. Vă mai pot da un exemplu legat de zona noastră, Oltenia. Ventilatoarele pentru gaze arse de la termocentrala Turceni și Rovinari sunt antrenate cu motoare de 3200 de kW, construite la vremea respectivă la Reșița. Încălzirea acestor motoare ducea la performanțe reduse. Profesorul Toma Dordea, împreună cu colaboratorii domniei sale, au reușit ca, prin reproiectarea înfășurărilor, să crească performanțele acestor motoare. în mod deliberat, exemplele mele nu conțin multe detalii de specialitate, dar un ascultător atent constată că profesorul, printr-o cunoaștere profundă a fenomenelor, putea să identifice cauzele unor situații aparent fără ieșire. O cercetare de vârf legată de profesorul Toma Dorda și de Craiova se referă la utilizarea motoarelor electrice liniare în tracțiune electrică. În anii 80 s-a construit în Craiova, în zona Valea Fetii, o hală pentru cercetări în acest domeniu. Unii dintre tinerii de la ICMET Electroputere Craiova, care au lucrat atunci cu Toma Dorda, adică prin anii 1980, construiesc la Craiova, acum, adică după 2020, rame electrice. Așadar, stimați ascultători, valoarea unui profesor se poate măsura și prin numărul de discipoli care duc învățătura mai departe. Ca recunoaștere a contribuțiilor științifice, în martie 1991 a fost primit în Academia Română. La început ca membru corespondent, iar în 1994 este confirmat ca membru titular. A fost președintele filialei Academiei Române din Timișoara. A fost membru fondator al Academiei de Științe Tehnice din România, ASTR. Semnătura domniei sale se păstrează pe actul constitutiv parafat în 17 octombrie 1997. A fost președintele secției de electrotehnică și energetică din cadrul ASTR. A primit numeroase diplome și medalii. Menționez doar Ordinul Național pentru Merit în gradă de cavaler, care este înmânat la Palatul Cotroceni de către președintele României în prezența Ministrului Învățământului, a președintelui Senatului României și Camerei Deputaților. Ceremonia este fastuoasă. A primit titlul onorific de doctor honoris causa de la 4 universități din România, dar și titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. S-a implicat și în activități administrative, fiind șeful Catedrei de Mașini Electrice timp de 35 de ani și decanul Facultății de Electrotehnică timp de 15 ani. În 1993, adică după 48 de ani de activitate, a ieșit la pensie, dar a continuat activitatea cu doctoranzii, respectiv activitatea profesională în cadrul Academiei Române, filiala Timișoara. În această emisiune vă povestesc despre latura profesională a personalităților evocate, pentru că, de regulă, acestea sunt informațiile pe care le pot găsi în documentele scrise de sau despre persoana evocată. Și totuși, fiecare personalitate are o componentă din care își trage energia necesară activității profesionale, familia. O personalitate este percepută de societate prin rezultatele profesionale, dar cei apropiați descoperă și omul. În cazul Toma Dorda, am găsit o caracterizare făcută de fiica domniei sale, Doina Ana Ionaș. Citez: toată viața a fost un om cumpătat în toate, mai puțin în muncă, pe care o considera esența vieții lui. Nu concepea să stea degeaba. Când se relaxa, citea sau meșterea ceva prin sau pe lângă casă. Îi plăcea Eminescu, atât ca poet, cât și ca prozator. Toată viața și-a pus întrebări și a căutat răspunsuri. Am încheiat citatul. Pe site-ul Academiei Române, filiala Timișoara, se poate citi următoarea caracterizare. Citez: minunatele plaiuri sibiene i-au dat tăria de caracter, dârzenia locuitorilor de la munte, dorința și hotărârea fermă de a duce la bun sfârșit un gând, o idee nouă care să-i faciliteze descoperirea adevărului, a frumosului. Am încheiat citatul. Unul dintre primii doctoranți, ajuns mai târziu rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, profesorul Radu Munteanu îl descrie astfel pe omul Toma Dorda. Citez: domnia sa a trăit cu convingerea că valoarea nu are nevoie de un muzeu, ci de o inimă, fiindcă frumusețea unui gest nu ne trimite în cer,
2: ci pe pământ. Am încheiat citatul. De asemenea, doctor inginer Ileana Torac, într-o discuție purtată cu ani în urmă, mi-a spus despre omul Toma Dordea, citez: dincolo de tot ce a rămas în cărțile și articolele științifice publicate sau modelele experimentale din laborator, profesorul a transmis niște valori fundamentale pe care domnia sa le-a trăit zi de zi: smerenia, bunătatea, înțelepciunea. Spunea adesea: suntem înzestrați cu tot ce avem nevoie ca să facem bine și să luăm decizii corecte. Am încheiat citatul. Toma Dordea s-a stins din viață la data de 11 aprilie 2015. Avea 94 de ani. A rămas în amintirea oamenilor din Politehnica Timișoreană. Ca dovadă, în februarie 2021, an în care s-ar fi împlinit 100 de ani de la nașterea lui Toma Dordea, comunitatea timișoreană l-a omagiat pe academicianul Toma Dordea. Este prezent în viața timișorenilor prin strada care îi poartă numele, Toma Dordea. Face legătura între calea Șugacului și strada Grădinari.
1: Pentru consolidarea informațiilor despre academicianul Toma Dordea, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o excursie pe tronsonul de cale ferată care pornește din strada Caracal și merge spre Valea Fetii. După circa un kilometru, ajungeți la vechiul viaduct pe care treceau trenurile spre Calafat. Peste 100 de metri, ajungeți la ramificația spre Hala Electroputere, construită pentru cercetările efectuate prin 1980 în domeniul vehiculelor de transport cu motoare liniare. Pe aici a trecut în acea vreme și profesorul Toma Dordea, despre care v-am povestit eu deja. Mergeți pe calea ferată până ajungeți la noul traseu al magistralei de cale ferată Craiova-Calafat. Mergeți spre Craiova până la cantonul numit Ramificație. Urcați debleul și ajungeți în strada Drumul Apelor. Vă îndreptați spre Bulevardul Deceval, apoi mergeți spre clădirea Facultății de Electrotehnică din Craiova. Aici vă opriți în fața mozaicului cu scene din activitatea studenților din anii 70. Pe aici a trecut de multe ori și profesorul Toma Dordea, cel despre care v-am povestit deja. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndreloare.
1: Tăurașul Ferdinand de Munro Leaf. A fost odată ca niciodată în Spania un tăuraș, iar numele lui era Ferdinand. Toți ceilalți tăurași alături de care trăia zburdau, țopăiau și se împungeau, dar nu și Ferdinand. Lui îi plăcea să stea liniștit și să adulmece florile. Avea un loc preferat pe pajiște, sub un arbore de plută. Era copacul lui preferat și ar fi stat toată ziua la umbra lui ca să adulmece florile. Vaca, mama lui, își făcea uneori griji pentru el. Se temea că ar putea ajunge un singuratic. De ce nu te duci să zburzi și să te joci cu ceilalți tăurași? Să țopăi și să împungi cu capul, zicea ea. Dar Ferdinand clătina din cap. Îmi place mai mult aici, unde pot să stau liniștit și să adulmec florile. Mama sa a văzut că nu era singuratic și, fiind o mamă înțelegătoare, deși nu era decât o vacă, l-a lăsat să rămână acolo unde se simțea el fericit. Cu trecerea anilor, Ferdinand a crescut și a tot crescut până s-a făcut foarte mare și foarte puternic. Ceilalți tauri care au crescut cu el pe aceeași pajiște se băteau toată ziua între ei, se izbeau și se împungeau cu coarnele. Nu-și doreau decât să fie aleși să lupte în coridele din Madrid. Dar nu și Ferdinand. Lui îi plăcea mai departe să stea liniștit sub arborele lui de plută și să adulmece florile. Într-o bună zi, au venit 5 bărbați purtând pe cap pălării caragioase ca să-l aleagă pe cel mai mare, mai iute și mai arțăgos taur pentru a lupta în coridele din Madrid. Toți ceilalți tauri zburtau, fornăiau și împungeau, țopăiau și săreau, pentru ca bărbații să-și dea seama că sunt nemaipomenit de puternici și fioroși și să-i aleagă pe ei. Ferdinand știa că nu va fi ales, dar nu-i păsa. Așa că s-a dus să stea sub arborele de plută pe care îl îndrăgea. N-a fost atent unde se așează și, în loc să stea la umbră pe iarba moale și răcoroasă, a nimerit pe un bondar. Ei bine, dacă ai fi un bondar și un taur s-ar așeza pe tine, ce ai face? L-ai înțepa. Ei, exact asta i-a făcut bondarul lui Ferdinand. Au, mă doare! Ferdinand a sărit în sus și a fornăit. A luat-o la goană, pufăind și mugind, împungând și izbind pământul cu copitele de ziceai ca nebunit. Cei 5 bărbați au zărit și au strigat de bucurie. Iată-l pe cel mai mare și mai fioros dintre tauri, tocmai bun pentru corida din Madrid. Așa că l-au urcat într-un car și l-au luat pentru corida. Ce zi grozavă! Steagurile fluturau, muzicanții cântau, iar toate femeile erau frumoase și aveau flori în păr. În arenă s-a desfășurat o paradă. Au venit mai întâi banderilierii cu țepușe lungi și ascuțite, împodobite cu panglici, ca să-l împungă pe taur și să-l înfurie. A venit apoi matadorul, cel mai mândru dintre toți. Se credea frumos nevoie mare și s-a înclinat către doamne. Purta o capă roșie și avea o sabie, ultima care trebuia înfiptă în taur. A venit apoi taurul și... știți foarte bine cine era, nu-i așa? Ferdinand. L-au numit Ferdinand cel Fioros. Toți se temeau de el. și picadorii se temeau de el, iar matadorul înghețase de spaimă. Ferdinand a alergat spre mijlocul arenei, iar toată lumea a început să aplaude și să strige, așteptându-se ca el să lupte cu furie, să împungă, să furne și să izbească de jur împrejur cu coarnele. Nu era însă cazul lui Ferdinand. Când a ajuns în mijlocul arenei, a văzut florile din părul frumoaselor doamne, s-a așezat liniștit și a început să adulmece. Orice ar fi făcut ceilalți, n-avea chef să se bată și să fie fioros. Doar stătea și adulmeca. S-au înfuriat cu toții. Picadorii s-au înfuriat și mai tare. Iar matadorului i-au dat lacrimile de furie că nu se putea făli cu capa și cu sabia lui. Așa că a trebuit să-l ducă acasă pe Ferdinand. Iar din câte știu, stă și în ziua de azi sub arborele de plută pe care îl îndrăgește, adulmecând liniștit florile. Și e tare fericit. Noapte bună!